بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور يقول تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما مصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبي سيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أبدو الله منا مبتوى يمي abacheko midde kumega chinana munana kawumuze mukagafama busoga royo tuli ba mukisanyo okubiranga tuchalimba dwa balam onako olucha tiwaliwo bantu okujanga bava mbulamu obwensi tumebazala tawala kwa taala obulamu bacha tulikide tetusule nanga siwa ruberera obulamu bwakya tulekedde essaawa yonna abutujjako naye kya bbeeyi nnyo omuntu okutegeera nti obulamu bw'okyayina kozesa bulungi airtime yo bw'obeera nga tulinganga abantu abali mu ddungu naye ng'essimu gy'oyina eriko kalayini esigazzaako obuti bubiri obuti obulusola butwala mumbeera za TikTok nga tokyayina olugendo okubuuza gy'olaga obeera obukekkereza obwegendereza busobole okutuusa gy'olaga nabwe kityo essaawa yonna nga woolaba essimu ebadde ejjudde omuliro guggwaako naawe essaawa yonna nange naawe essaawa yonna programu y'ensi ojabulira newankubadde nga ogenda kubeera mulungi otya nga woolaba essimu ey'ebbeeyi obukadde obutaano obukadde omusanvu obukadde kkumi essimu ey'emitwalo etaano ey'emitwalo ebiri ekitundu zonna we ziggwako omuliro ziba tezikyalina mugaso kebeere ey'ebbeeyi ng'ebadde ya bbeeyi kakabeera akasembayo okubeera akalayisi ak'emitwalo ebiri enkumi ebbiri zonna we ziggwako omuliro ziba tezikyalina mugaso bw'otobonayo bw'ogenda okufaanagana allah w'anaaleeta kyaleese gye ndi oba gy'oli emigaso gy'eri abantu mu nsi gijja kuba gimaze okkutukawo nabwe kityo kyovaolaba mu nsi mwe tuwangaalira abantu bangi obasiŋŋaana nga bagula charger power bank ne babeera nga
bete kateka singe nebe weddeko omuliro anafuna wason seka nagamba bantekeko anafuna wason seka power bank asoloku biranga afuna kakaliro weteketeke akasera Allah kagenda okukakasa chensene womerera Abdullah ogenda jivam nokwete kateka ebbanga lyonatebera mbeera ya batisa tisa nti okubeera nti bagamba nti weteketeke nogamba nti anti batandise tutisa tisa wabula okwete kateka Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeza mu Qur'ani yekitiibwa natugamba nti watazawadu fa inna khaira zadi takwa beraga mukwetekateka yatukubiriza kubeera nga tusiba ntanda yagamba nti watazawadu mwesibire ntanda nagamba nti fa inna khaira zadi takwa n'entanda esinga okubeera nga yakkula entanda esinga okubeera nga nnungi yakutya Allah subhanahu wa ta'ala mukutya Allah tabaraka wa ta'ala kirimu ebintu bingi mukubeera nga tumugondera mukubeera nga tumutya ebbanga lyonna lyekkula omuntu lyandibadde yeeyagaliramu mu eriya eyo newankubadde emitima gyaffe ebbanga lyonna gitulimba nga tulabisiddwa ebintu ebingi bye tulowooza nti bya mugaso naye ng'emigaso gyabyo si gya lubeerera bulijjo enkulayido yeesinga okweyagala miti gyonna egiba gisiŋŋaaniddwa we giri yo neeba musaana nga gwaka gutya gwe muti ogusigala gulaga nti gunyirira gweyagala naye ng'okweyagala kwagwo oba okweyagala kw'omuti ogwo tekusobola kusalibwamu mbaawo n'ogamba nti ogenda ziseresa ennyumba mu mbeera yonna tubeere nga twesibira entanda Allah teyagamba nti musibe entanda n'atuleka awo teyagamba nti musibe entanda buli omu yandibadde yeesalira amagezi butya waagenda okugenda mu ntaana ng'alina kyagenda nakyo naye yagamba nti fa inna khaira zaadi takwa entanda esinga okubeera nga yakkula esinga okubeera nga nnungi yakutya Allah tabaraka wa ta'ala kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala mu surati nisa aye n'enkaaga mu omwenda gemunaffe ali kumeo ga 98 kawomoze mukaaga famma busoga royo akedde naffe era atuwuliriza kyava agamba tabaraka wa ta'ala n'agamba nti waman yuti'i llaha wa rasula oyo yenna anaagondera waman yuti'i llaha wa rasula fa ulaika maa alladhina an'ama llahu alayhim waman yuti'i llaha wa rasula oyo yenna anaagondera Allah n'agondera n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama era nga ye nnabbi aliwo olwaleero era nga ye nnabbi ow'enkomerero era nga ye nnabbi asembayo tewali agenda kujja luvannyuma lwe kyova olaba nti amuleese mu bigambo bino mu kitundu kyo n'agamba nti yenna anaagondera Allah ogondera Allah tabaraka wa ta'ala n'okugondera omubaka we enyingo bbiri ezo ogondera Allah tabaraka wa ta'ala yaani okubeera nti waaba alagidde ebbanga lyonna ng'abatonde okubeera nga tuwankawanka okubeera nga tukola ebyo byabeera tulagidde bw'aba atuziyiza ng'abatonde okubeera nga twewaayo n'okwerekereza ekyabeera atuziyiza okukireka ng'era okugondera Allah tabaraka wa ta'ala gyonna emigaso egivaamu
jidda je tulife nga abagonze oba nga abantu. Wama yutu illaha oye na agendo gondi ala tabala kawataala nabira nga mgondi de mumbira eyoktia olunakulwa agendo kubira nga musinkana era nabira nga agonze buyamalo kubira nga atuagira Allah najjanga atusindikamu abaka abomudiringanwa ngomulembe guno yakutyako mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ngabo yagamba nti wama arusalunaka situmanga mbabaka mbabaka illa liyutaa biidhinillah wabula natuma abaka abo mubirenga mubagondera natuma abaka abo mubirenga mubagondera n'okubagondera olwaliwo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taliwo naye mbigambo byeyalekawo okubiwa ekitiibwa n'okubeera nga ly'ekkubo omuntu lyagwanidde okubeera ng'ayitamu okubeera nti obaoliawo anaasobola okuwangula ensi eno n'awangula n'enkomerero. Kyava agamba tabaraka wa taala n'agamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja oyo yenna anaatya Katonda n'agonda mutima gwe n'abeera ng'atidde Allah tabaraka wa taala Allah yasuubiza ekisuubizo ekinene n'agamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yenna anaatya Katonda Allah tabaraka wa taala mwana wattu agenda kujja mukaseera akakazibu miseera eky'emitawaana emitawaana gye mulaba egiri mu nsi olwaleero waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah agenda kuwa obufulumiro mukaseera k'ogenda okubeera nti mwana wattu oli mukaseera ak'obuzigizigi oli mukaseera ak'okulemererwa oli mukaseera ak'okwekubagiza. Akaseera ako buli omu akayina naawe alaba nga tokayina mu buwangaaziwo toyinawo oyinza kukalabira nga olaba olwaleero omuntu afulumya sitaatimenti n'agamba nti kati gwe oyinza kunnyamba ki era n'agamba nti temutawaananga kujja. Mu mbeera yonna omuntu ebyo abyogera ne waliwo akaseera Allah kakuteekamu nga mwana wattu akaseerawo ka bizibu akaseera kakkalubizibwa. Kyavudde agamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yenna anaatya Katonda Allah agenda mujja mukaseera akawa mukaseera akazibu agenda mu obufulumiro w'anaaba akaluubiriziddwa. Dwaki? Olw'okubeera nti ayina omusingi ogw'okutya Katonda. Olwaleero ebizibu ebiri mu nsi ebigenda bitomera Allah byagenda atugerera ebiseera ebisinga obungi buli wofunanga omutawaana Allah n'aleeta omutawaana. Abaddu baagala nnyo okuva mu mitawaana mu mbeera ey'okwerwanako nga bw'olaba ekyennyanja nga kiva mu nnyanja kijja kiwammanta kigezaako okwerwanako. Mu mbeera yonna omuntu yenna Allah waamuleetera kyamuleetedde tosobola kyejjako naddala nga kijjidde mu mbeera ng'obadde mujeemu. So abajeemu bagezesebwa n'abatali bajeemu bagezesebwa naye enjawulo ebaawo ti mwana wattu Allah ayingira mu nsonga zo oba akuggirawo mutawaana oguba gukunakuwazizza n'akwanguyiriza n'akuteekerawo bwangu naye nga ensonga evudde ku mutya. Okuliisaawo omutawaana gwo Allah gwabaggeredde omusiba gwakuleetedde. Abantu bangi wafuna kyafunye oba anakuwaziddwa oba afunye emitawaana awo ayinza okuba amasimu
paka mu State House. Ayinza okulaga obuyinza bwayina n'agenda okulaga nga obuyinza tebukoze nga bwe bwakuba essimu waliwo ekiragiro ekyali ekiriyo n'abeera ng'akakkanye abalala n'asalawo yeesalira amagezi abeere ng'agenda mu baganga agenda mu basawo ab'ekinnansi akola eddogole lye baamukwasa abeere ng'avvunuka obuzibu bwayina abonna mu nsi mwe bali. Naye agenda okukomekkereza ayagadde okubeera ng'ava mu mbeera embi n'abaako by'asembezza mu bulamu bwe agenda okukomekkereza nga bimukosezza. Kyovalaba nti mu maaso eyo omuntu akomekkereza ayina olukujjukujju lw'akoze naye akomekkereza asasula bye yakola. Akomekkereza asasulira ekibi ekisikire.

Esimu nga teyitamu. Evaako buvi. Nfudde ekitiibwa. Wampandiise nfu. Soko ntwaleko mbulango.